si has nascut en aquest món i has crescut, serà per qualque cosa. Si has donat del teu amor i n'has rebut